0: Ja, ja, vi startet med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si. Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror Noven kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med lite stol med den plate her.
1: Ja, og ja. Hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig sleppt den her plata den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser var sånn platte ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i statene om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bane
0: I kveld. Lang. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: På babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, så sier Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke aner jeg ikke.
0: Veldig mørksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg,
1: Nei.
0: Kanskje?
1: Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei, men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld også.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Det synes vi all right.
1: Det er veldig all right.
0: Teknikere synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Han er ja, inne i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det. Ja. Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: forventninger, men det var ikke så store. Som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyller lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på, hvis du får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514, som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette har vært helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen like ved.
0: Du mangler en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da,
1: ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite. 6,
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørte på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9. Og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går. Han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending, vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Du må ha det min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn?
1: Nei, da, det var folk som kjente noe, for han var en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, aldri vært nei.
0: Nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med Øystein. Farias, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Og Saura, ja. Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... skal vi begynne fremme da, og så bare blade bak igjen da, i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule, gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Kallas vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det står helt fint.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg sikkert leste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sier Berry også.
1: Vet du, det
0: ordet, det sier
1: aldri helt.
0: Ja, da, ja, dette har vært oppsnakket så mange ganger, du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stad i kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den, du har tatt ut din rare kolben. Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmebakterie, ja. Så ikke... Ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Men du kan få det i deg på så ymse måte, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og... Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Jeg var vel helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del så lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da, på den tiden.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tiden? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østafor Pakistan, ja. Det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle
0: tider. Oi, au. Det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du og heldre gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her? Koblet opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660. Gjør så vel og ring. Hæ? Åja. Det datt ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer 3 vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjende melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her, men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi... Jeg begynner på et ny billett til Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai. Og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får... En billett i Country 514. Hvor det går, da setter han igång melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Marianne. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare la den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, nei. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som hører på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok. Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holde seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også. Da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen. Da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår jeg.
1: Det er noe sett til bruk av feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent. Det er ikke det.
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før, når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene, så vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det handler vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva heter, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor herstug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, var det stor herstug da. Men det
0: ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Sier du nå.
1: Ja, si stor hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei, gud.
0: Det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul.
0: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser de har brukt på denne rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Ja, du spør.
0: Ja. En delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hin delen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller da.
0: Hvorfor ikke Asia da?
1: Nei, nå tipper jeg bare, men da var det det da.
0: Ja, da. Det østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det,
1: ja.
0: Den ligger i Asia. Ja, da. Og så er det Myklagard, er det, ja, Svein han tok det nå, det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul, det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg jo hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert, helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Nei. Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Ja da. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis en vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 578-6660.

0: Ja, det var en sånn kjekk og lustig melodi.
1: Ja, det går an ditt da.
0: Det går an ditt da, ja. Og ja. Da har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter, ja da. Ja. Det var noe kjent med den røystin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Og alt vel ut med kysten, eller hva de helder dere i dag?
1: Ja, da vi er ut med kysten vi, og her blæser det godt.
0: Gjør det det, du?
1: Men, ja da, vi har fått litt vind i kveld, men
0: ja, det er
1: ikke galt heller da.
0: Neida, neida, neida, det har blitt så litt her inne også i dag, men det er jo ikke noe mot, det er lenge før bruene begynner å synge her inne, det er jo rett.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke vi gjør her heller.
0: Nei, vi gjør det ikke det i kveld, tenkje.
1: Nei, nei da.
0: Det var vel, skal vi se, hva det var vi spore om, husker du det også?
1: Ja, jeg tror det, vi skulle til Mumbai.
0: Vi skulle til Mumbai, Bombay.
1: Bollywood.
0: Da er det til Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer det. Har du sansen for disse Bollywood-filmerne?
1: Nei, jeg tror jeg kan si stort sett nei.
0: Nei, jeg har i grunn ikke prøvd å følge med på det, jeg.
1: Men det, nei, det har ikke jeg heller.
0: Det virker litt ganske innfoldigt for meg, da, men...
1: Det er
0: ikke sikkert jeg har greie på det der og der.
1: Nei, det var det da.
0: Det var det da, ja. Men det skal være øye populært i disse land, og...
1: Ja, det visste jeg.
0: Ja, og disse rare Bollywood-stjernene, de er jo mye mer opphauset enn hva Hollywood-stjernene er på våre kanter, vet du.
1: Det, ja, det er nok det.
0: Det er visst noe helt enormt. Det, ja, de får ikke, det, de får ikke gå i fred. De får ikke gå i fred, nei. Men, så la deg takast med det, Egil.
1: Ja, de får noe valgstyrelse.
0: Jeg sakner ikke det, nei. Vi... Skal vi se hvor mye tid har vi igjen? Vi kan ikke tjave så mye utenfor, eller var det?
1: Nei, det var det.
0: Vi må liksom berekne båtavganger og forskjellige her, vet du. Det.
1: Ja, jeg har ikke startet båt, ja.
0: Ja, disse der... Ja, det passer for så vidt bra nå. Vi har litt tid å gå på nå når vi flytter inn en halvtime dette her avslutningen på den radioen da vi skulle holde det gående til 12. Da gikk ikke det. Da måtte vi kutte en halvtime og det.
1: Ja.
0: Det er jo dumt gjort når det vaser seg så langt ut i utenfor heimen. Det er det. Skal vi se. Her har vi da et spørsmål. Hvem skrev en roman som heter Jonas? Leser du? Leser du romaner av og til?
1: Nei, det kan ikke jeg. Neida, neida. Det gjør jeg.
0: Det var en veldig...
1: I alle fall sjelden.
0: Det var han hadde romaner som var mer omsnakket enn akkurat denne rar. Han hadde vel en som hette Var det uten en tråd, eller hva det var for noe?
1: Og det er da en som heter Agnar Bykle, eller noe sånt.
0: Nå roter jeg, ja. Nå roter jeg. Hva det var? Jeg skulle frem til Jens Bjørnebo. Han også hadde en sånn...
1: Ja,
0: han også hadde en sånn som på grensen...
1: Ja.
0: Hva det var den, hva den boka hette, da? Da ser du, jeg kan ikke lese noen av de heldige, det er det så jeg vet.
1: Det er sånn som jeg har hørt om i alle fall, men jeg
0: Nei.
1: Får det nå.
0: Ja, han hadde noe der, han også. Men nukka er jo det. Det var han vi skulle frem til, men dette hadde ikke du lese eller hørt om. Og da leter vi det bare være, vet du. Det er så greit, det er så greit. Vi, vet du hvem han Quisling, det er jo en kar som går inn i soga på sitt vis. Vet du hva utenriksministeren har sett det?
1: Ja, men veit. Jeg lurer på om ikke det var han godest, skal vi se, Halvdan Koht?
0: Nei, han var ikke Quisling sin.
1: Nei vel.
0: Han var vel Arbeiderparti-mann.
1: Er det, da blander jeg ihop med et kvart.
0: Han var vel utenriksminister, han også, og da krigen startet.
1: Ja vel.
0: Det var vel en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trengte ikke noe, han trengte ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja, vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier, det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt langt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heldere, det heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folk skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg
0: også. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Men det er så sent for kveld at det må være veldig lette spørsmål.
1: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinnfolk, nå må du manne deg opp og ringe,
0: ja? Ja, det er bare å si, du må kvinne deg opp.
2: Ja.
1: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
2: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din, jeg står her med ordboka di, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare, fine ord.
1: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det sier oppe i Heidja bygda, så du må ikke sitte der oppe på bryggen, og tror de har noe annet.
2: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
1: Du er noe på bryggen.
2: Jeg har bytt lenge på
1: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
0: Ja. Det er helt for gale.
1: Hvem er resan din her?
0: Ja.
1: Men kan du bli spørsmål om, sier du satt helt alene, da?
0: Nei, noe veldig enkle greier.
2: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
1: Det er ikke noe problem.
0: Sånn for barn om til 5-6 år.
1: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
0: Norges lengste elv?
1: Ja.
0: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke, elver som går gjennom her.
1: Nei, den er vel ikke så lang.
0: Det var noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
1: Det vet jeg også. At du vet det.
0: Ja.
1: Vi skal ned på Østlandet da.
2: Om Bjørn er veldig mjøsa.
0: Om Blomma, nei.
1: Ja! Yeah! Home alone. Det er sånn typisk sånn film i påska. Det er du hjemme alene nå. Og kan ditt da?
2: Ditt da gikk jo veldig greit da.
0: Ja, det gjorde noe veldig.
1: Har du låst døra forresten?
0: Det kan du være helt sikker på.
1: For nå vet alle det kriminelle at du er alene hjemme.
0: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
1: Nei!
0: Det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
1: Jeg vet
0: det. Så er det røk å bli drept.
2: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elve er det som renner gjennom Egypt.
1: Ja, det kan du si.
0: Kjære deg.
1: Den tror jeg er skjeta, altså.
0: Da må vi gjeta til det, nei, til Donau.
2: Nei, da er du i Europa.
1: Da er Tyskland.
2: Tyskland, da.
0: Ja.
1: Stillere enn Donau.
2: Ja, men hvis du får litt lenger ned,
0: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du har helt sikkert hørt om henne.
0: Ja. Jeg har helt sikkert.
1: Det begynte på...
2: Det
1: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
2: Ja, du vet, de første to bokstavene... Begge Robelsen,
1: hit opp elven og setter fyr på deg.
2: De første to bokstavene er også et tal.
1: Ja.
0: Et tal?
1: Et tal som kommer hit til 8.
0: Nydelva?
1: Ned i Egypt, ja.
0: Nilen, ja.
1: Men da trekker du Nidelva vel langt hvis du vannet ned i Nilen. Gjør ikke vi det?
0: Ja, og vet du hva jeg sa? Først Nidelva, er ikke det noe med Trondheim?
1: Den er det stemmer. Ja.
2: Det blir mange turer med lastebil nedover da,
1: ja.
0: Ja.
1: Men det gikk flott der, Reidun.
0: Det gikk strålende.
1: Ja, du kan si det at du ringde på nærradioen i går og var helt alene, og det gikk helt flott.
2: Ja.
0: Ja. Jeg kan det. Jeg er sikker på at jeg kommer til å få sjokk.
1: Får ikke du besøk snart da?
0: Jeg har hatt besøk en veke, og så... Hun er vekk, og så i morgen da kommer 5, 6, 7, 8.
1: Og kvill deg i kveld da, Reidun.
0: Ja, men det skal skjønne du.
1: Ja.
0: Det var for å trene opp nervene her.
2: Så galt kan ikke vi ha
1: vært. Er det masse bønn som kommer da?
0: Nei, det er kjekt å få besøke ungene,
1: ja.
0: Og barnebarn. Det er det.
1: Det er kjekt. Påske er sånn typisk familietid.
0: Ja da, det er det.
1: Men takk for at du ringde inn, Reidun.
0: Ja.
1: Hei, god påske.
0: God påske, videre.
1: Ja,
0: ha god påske.
2: Ha det godt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da vi var nede i Valdres, så kom det vel litt ny gruppe som vi skal være der og spilte opp på. På hotellet der, er vel faktisk traktene?
2: De er Valdresinga.
1: Ja, Valdresinga,
2: hvis det er det heter.
1: Ja.
2: Og det vi er ute til, hva er det de
1: gruppa heter? Og det, sånn jeg skal synge, Sjå sole,
3: Jag synker på dialekt.

0: Ja, det gjør jeg. Og et annet, har vi et annet ord for det gruppa heter på, i henhold til din store kloke ordbok?
1: Nei.
0: Du har ikke den.
1: Du er vel en sånn kar?
0: Det vet ikke jeg, men det får du høre med andre om.
1: 58, 60, 60.
0: Er

0: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
1: Nei.
0: Dyster som
1: få.
0: Alltid.
1: Ja.
0: Alt som få.
1: Dystra, meg og deg.
0: Ja.
1: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
0: Det hender.
1: Det, ja, det
0: gjør det. I alle fall når vi sitter i...
1: Når vi i godt mørkere. Slag.
0: Ja.
1: Da vi lyst, godt, kan de være lystige.
0: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
1: Ja, visst.
0: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
1: Ja.
0: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
1: Mm.
0: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
1: Medel Svensson får gjennomgå.
0: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, jeg holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
1: vi har jo interesse gjort, i Norge. Det veldig mange år siden vi har spilt hele plate.
0: Ja.
1: Men det gjort.
0: Det gjort.
1: I denne radiokanalen.
0: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har, ja. Han har skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
1: Ja.
0: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historien om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert få fatt i. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergens Tidende. Jeg har en sånn du kan på nettsiden der kan du gå inn og prøve. Og der tok jeg de 10-12 spørsmålene eller noe sånt. Det er litt om miljøvern og litt om det meste liksom sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt
1: Ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig eller sånn passe enig eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim eller noe sånt?
1: Og langt ifra.
0: Nei, for
1: er det noe, er det, ja, det er vel det kanskje.
0: Ja,
1: ja. Men
0: Mathias Råheim da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Ja, det også et parti, ja.
0: Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: Osmundnes.
1: På...
0: Osmundnes.
1: Ja, han Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV eller SV.
0: Ja. Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt og snelle uten til Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: Nei, det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder det å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidende, så finner de ut det selv.
1: Ja, det kan du jo gjøre.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils
1: Vil
0: Ola,
1: du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motor, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja. Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer, en eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også. Og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så sier han ut i lufta, og så sier han: «Jeg spiller det for dårarna». Og jeg tenkte, det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så... følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone, som også på konserten, om hun hadde noen penger. Og vi klarte etter hvert å skramle sammen, slik at vi hadde sånn...
1: Kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye. Og så sier jeg, dette er alt jeg har, Mikael. Jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han. Sånt hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter i kveld med en nydelig tekst av Mikael Wie.
1: Her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wie, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Der sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det er mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva er medlemmene dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste.
1: Ja.
2: Ja. Og så er vi bare en nordmøring og en trønder, da. Men det er masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det er veldig så gamle gubber det, men det er ikke det.
1: Nei, vi er ikke gamle, vi er sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det er klart rekrutteringen er ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sa da? Vi har
2: holdt på i 125 år i år. Og det er klart at da må jeg få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trønd synes det da.
0: Nei, Fåta, det er vel med til deg som startet nå?
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av deg som var med, en av deg som var med lengst, det var når Aksel Hauge sitter borti her da. Han er nok var med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det er... Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi...
0: Slipper seg, du kan begynne med det.
1: Nei, for meg er mannskolen nok helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du er som en bariton.
1: Nei, jeg er en første bass, ja. Mm.
0: Det er det samme som bariton.
2: Ja, ja da. Nei, andre tenor, da. Det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men jeg er plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg ikke alltid vi er spesielt sære. Det er vel andre bassen også?
2: Det gjelder heller andre bassen også, ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stede?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart da. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Er det et friskor?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, liker det er godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god nå borte i Kjølstaden i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sånn i Berlinerdomen, var i Dresden, sånn i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og
3: St. Petersburg
2: var vi for 3 år siden, og liksom nytt, den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Noter på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Der er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være støtt å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det ser det best når du kan de her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor, rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en sett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
4: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
4: Ja, men ellers er koret vår på landsungerstemmene, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenker du å være oppe i Nordfjord og kjøpt deg epler av og til?
4: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-epler, men jeg har kjøpt det. Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner noe til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg. Spare ture, men det er jo gale.
0: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
4: Jeg synger vanligvis andre bass, men de sier det i dag i tredje bass, for jeg er litt forkjølt det. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger på 54 år, og da setter du noe opp i øverste.
4: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sogn til Nordfjord, det heter, det må man ha, Sogn og Fjordane, det må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
4: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er en svært nummer, spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
4: Legger på 3 år.
0: Men
4: du, jeg merker meg at du begynner forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk ikke snakker med.
0: Du sa da, hvor begynner du da du var 19 år, eller hva ja, sånn? 21?
4: Jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede liten grann, og så når det startet på igjen, da begynner jeg. Siden jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
4: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
0: Men du har sett også, her er mange kommittéer, og her er lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Eva Starheim, nå går det før seg her.
5: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
5: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lengre, Jon, her.
0: Er det svimmersvele, eller?
5: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånne fergesvele.
5: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men de er like god. Det er de. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det nok folk inn i komiteen din?
5: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unger, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
5: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen har tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten. Og er det allergimat og diamat, og så vi har til alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songlag at du skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
5: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95. Ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange eldre, men jeg kunne ikke ramle meg inn. Dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Ja. Jeg roper Anita. Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense meg, må vel til.
6: Ja, nå skal jeg bort noen glutenfri kake, så det er det best jeg ikke har smule fra andre saker.
0: Tenkt. Så du har tenkt på alt, altså?
6: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, er det også?
6: Ja. Det skal være sitt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
6: Jeg tror vi sier det hun Eva.
0: Er hun Eva?
6: Ja.
0: Det er en kar også som står der.
6: Han. Ja, det er han Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
7: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kake og mat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
7: Nei, det er ikke sunne mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit,
7: det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn når du ser hva de arrangerer sånn som dette her? Da kommer det fram det som kan litt.
7: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
7: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte, og den er veldig spesiell da, for den er da gjort den han er Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
8: Og... Hva har styrt med det, da?
7: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
8: Ja, du er til daglig og jobber på sykehuset som kokk, eller?
7: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
8: Så det er godt, godt besettet da?
7: Ja, veldig godt besettet.
8: Nå skal ikke jeg forstyrre dere, så dere har drevet opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
7: Ja, omtrent like store. Så det er noen som du kan få seg litt store.
8: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ola Reinhardt Bojere.
9: Ja.
8: Peter Synge står her, du også.
9: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i Ståre. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
8: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
9: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
8: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med det i musikklaget?
9: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånn ikke litt tidligere, har jeg sagt i min barndom, i alle fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom på en sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende. Ja, men det er...

0: Det var Måløy Sanglag på Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer i et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Det er ikke så veldig lenge, jeg er ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystadsjø her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, men du er ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg er vel en av de så lengst med etter hvert.
2: Nå har jeg en ifra Utta Ulstein, som har vært med i 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det er 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers i kveld.
3: Ja, men vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med i 70.
2: Ja, men kan han prate ennå da?
3: Han er her.
4: Han er den mest allføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: Det er sånn namnløs altså.
4: Ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
2: Men har du sunget noen år?
4: Ja, det er ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjeften, altså?
4: Nei. Jeg sang jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sang Høsten der kommet. Ja. Det var i 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmene nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan man diskutere oss da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange er det i Austrheim nå, da?
4: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
2: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songa 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. Det er fine veier, går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi nede på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 er det, Amars, nå er det ikke en kvart på 12.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 3:30 tida. Og det var et bra sammenstemne, litt variabelt kor selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å strekke seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det er viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish-rull og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre dette her.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp så en blide tekniker, men møte opp med Swish-rull også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt ute, selvfølgelig.
1: Du har borte glemt.
0: Det er ikke noe helt nytt, men det er fordi jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men av og til må han bare nyte det.
0: Jeg er egentlig søt i noe som ser. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg flytter seg ned i år.
1: Ja. Ja. Det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenk på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø. Hvor
1: er snøven?
0: Ja, venter du på den?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da?
1: Nei, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt. Du har ikke vakt nå hvis det kommer snøver ute.
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da.
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett om jeg...
1: Det er det sånn natt, har det.
0: Løy er lei. Det er bare natt, har det, ja. Ja, og vi har hatt... I kveld har vi... Det er mye norsk musikk i kveld, du, er ikke det? Jeg tror det er de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller feil musikk.
1: Da har jeg et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva har Svein lurt på da? Ja, peker felt der. Jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Det ligger dette rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene. Det er øynene mine først blender på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, men du har jo tatt med det begge.
0: Du har lagt inn under Swish-rull. Og jeg har tatt inn et og ja.
1: Det er da du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager. Her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagger med roen.
0: Og det kom kaken og inn.
1: Det var taktisk, dette der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene?

0: Han skulle komme i med så kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for spissrullen.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du har med, så må ta hensyn til det altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en... ja, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Det er for noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokk av det enda med.
0: Ja, må du høre litt hva jeg sier, straks. S-T-R-A-K-S straks i mure. S-T du kan skrive opp hvis du vil. Straks i mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks i mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot, jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det liknet. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure. Hva sier du at det er fire første bokstavene, S-T-R-A, det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe politikerne sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og så det kan bli den, var det. Har fått rett svar?
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja. La vi høre.
2: Ja, er det svaret du vil høre?
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, vil jeg bare høre om min spissolje var god.
3: Den var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gitt det.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gitt det, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nære råd, her skal jeg vete hans
3: ikke, sånn. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også på sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han svinger han Bjørn, om det er, om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Neida, men det tar ikke vi så, da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødden i hvert fall har det.
3: Ja. Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: Jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
3: Nei, men det var jo
0: det samme, samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt, ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under blusen rundt?
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving, det er litt sånn gammel god melodi med litt sånn flott tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
1: Nei.
0: Da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå til vi ender med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen? Han sier.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det hele til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven frem.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste frem?
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, var ikke det vi hadde?
2: Jeg tror det måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sogn og Fjordane Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Inge
3: Nærstad. Inge Nærstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på og fant ut, ja. Jeg må ta et tork av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du, altså.
4: Jeg deler jo opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint. Du, ja. Nå er det kjekke tid fremover. Jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag.
3: Det var
4: ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror.
4: Nei, jeg tror det går opp i
3: 16,
4: nei.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var noen dårlige øvelser jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kyrkjeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var noe inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den med sine telemarkski?
4: Ja. Det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemarkski, og ski med portrettet av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ikke hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som laget den? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det. Ja.
4: Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husker jeg. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja,
4: jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det. Du kunne ikke...
4: Ja, men det datt frem til slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Kan vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om, kan vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Bismarck.
3: Bismarck, ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det noe som kviskret til deg?
4: Nej.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, har du.
3: Ja, men jeg hører kvart, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånne, når jeg ser dårlig, men her enda bedre.
4: Hva skal du gjøre det, ja?
3: Hva Bismarck?
4: Jeg svarer med en motsatt, jeg skjønner.
3: Det tror jeg var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var noen som fiskte meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere, ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede, og tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sier det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Hans Inge, var det fjor du gifte deg? Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Det var et lilla lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du?
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inne i Stryn, Gubeire.
3: Inne i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også.
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Har du det, Inger?
4: Ja, har du
3: det. Unge Lien, et år siden i dag, da.
1: Det er det, ja.
3: Ja,
4: ja,
3: jeg har vært
1: leve. Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør noe, da.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid da, synes du?
4: Det er alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge. Det er noe det enda, altså. Men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, vi er det.
1: Ja, vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt det en har, så går en er fornøyd.
4: Ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inge Naustdal der, hun fikk...
1: Hun klarte ringa der.
2: Svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi litt bedre oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 5-28-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe med Gunslinger? Nå skal vi ha ikke så spole tid av at enda.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola, ja. Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, og helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her fra Trivselskjørnet, borte i øynene.
1: Kulden han skriker mot glaset med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæret. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt de enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva har du gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg hjemme her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe måler opp her på bordet.
1: Nei. Er ikke det?
2: Ja, snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du vært manglet da? Bingo, hva har du vært manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg nede og leverte lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: De selger bensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai av juni at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også.
2: Nei, det er jo for svart nytt år nå.
1: Hva som skrevet i Skrede Stranda, tror du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg tror det var Jonas som var sent ute og handlet da, vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30 zoner bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Pliktoppfyllende er du også.
2: Ja, også 30 zoner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, og du får noe så vidt opp i 50 og sier.
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du.
3: Mm. Likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleks, vest, andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre Svein hvor tid dere begynte. Og det var vist halv ti.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så fangt. Er det noe spesielt du vil ha, lille Bjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubadur i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Du er veks.
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga trubadurix.
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja, va?
3: Det var inte värre än som du.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Några familjer.
2: Några familjer?
1: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet
1: inte. 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, nej, nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver vi på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.

0: Du har hatt nok operert noe, eller ikke noe, eller?
1: Nei, medisinsk behandling.
0: Ja. Jeg har jo veldig slapp i stemma.
1: Ja. Jeg er ikke mat til å ta i.
0: Begynner med å rakne teen, er ikke det det heter?
1: Ja, det er akkurat det der, og så skal jeg nå gjøre seg ferdig med diverse medisinske gjør.
0: Ja,
1: sånn. De er.
2: Det er vel en prosess ditt, da?
0: Ja.
1: Ja, da, det er det.
0: Ja, du er mye inne om dagene nå, da?
1: Ja, nei, jeg nå, altså, jeg kom hjem her på sykehuset i sted.
0: Og sier du det, ja?
2: Det er såpass ferskt.
0: Ja.
1: Det er, ja.
0: Og der har du vært en stund?
1: Ja, så var det siden tisdag.
0: Ja. Ja. Men sånn er det. Men rekken hjem her nå, da, vi spurte å se på, vet du, så du rakk vel litt der i dag, da?
1: Ja, nei, det gjorde jeg ikke. Det var akkurat der jeg kom inn døra.
0: Ja, jeg vet når jeg skal utskrive at vitt i middag, så sitter han og venter på å slippe ut av og til.
1: Ja, gjør jo det, men ja. Det er det tredje, så skal jeg skrive en typ pris, og så skal jeg lage resept, og så skal jeg ha med sin i apotek og alt det der.
0: Epikrisa, den kan vente en stund på, ja.
1: Ja, den kan faktisk det, altså når den kommer noe ditt ned, så treffer den så inn i helvete med folk som har så trengt, vet du.
2: Ja, det blir ikke en snartur, da.
1: Det var ikke noe snartur, nei.
0: Nei. Men var det god mat på sykehuset?
1: Alldeles nydelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe å klage på, da.
1: Nei, da det mat og veien, den er god.
0: Ja. Det er bra.
2: Men du har mer av matlyst, da?
1: Ja, nei, det er jo ikke plaget med. Overhovedet.
0: Nei. Men skal vi se om du har tatt skade, da, på hjernecellene?
1: Det er godt å si. Det er ikke vært test.
0: Jeg tror ikke du har så mange som har ordnet.
2: Ja, vi skal nå se på det nå.
0: Ja.
2: Du har vel god grei på fugler, vet du?
1: Hei?
2: Ja.
1: Ja, ikke god grei. Jeg kan noen litt, men det er ikke påstå at vi har god grei på fuglene.
0: Fuglene vet hva du sier.
1: Ja.
2: Men kan noe en høne svømme?
1: Om jeg høner kanskje mye?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er det kan nå.
0: Ja.
2: Har du sett deg høne svømme?
1: Jeg har sett deg som har tivet på vatten som går av Siland. Ja.
0: Og hva bakker så det skulle bade sikkert?
2: Nett så ser Jon øyen.
1: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
2: Men vi kan jo se det før oss.
1: Ja. Ja.
0: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
1: Norge og Sverige.
0: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
1: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på helst.
0: Ja, det var... Det var litt for dumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
2: Er det meg du mener til?
0: Hæ?
2: Er det meg du hintet til?
0: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
1: Ja?
0: Svaret skal slutte på C.
1: Jaha.
0: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
1: Quebec.
0: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er fra god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
1: Rekonvalesens.
0: Ja.
1: Jeg takker for det.
0: Ja.
2: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
1: Ja, han virker noe andre.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Det er greit, du. Ha det godt.
2: Ja. Ha det, ja. God helg.
1: Ha det.
0: Lars Bjørkedal, rett fra sykehuset og ringer på Nordfjern Radio. Sånn skal det være.
2: Da er en på hugget.
0: Da er en på hugget, ja.
2: Ja. Men det er noe vi også.
0: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastiske flotte dørskiltet også. Han gjorde Elin, han må ta med seg inn igjen etter, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet, Berit Reisen, ja, Berit Reisen har et skilt liggande här, den är fått det färdig och det ska hon få in över nästa gång att Jon Edling kommer ut här och ska ha på en sändning. Då ska vi över till Gammal Lands på nästa melodi och du sa, du har väl letat fram en för tusen?
3: Ja, vi må nästan ha med det på en fredagsspel.
0: Ja, då menar du 100,000.
3: Ja, det var det jag hintade, ja, men du fick ju fri i Töjla.
0: Ja, det är inte, vi ska ta en rejländare, men med lite futtig, sa du.
3: Ja, vi ska inte ha...
0: Det var orätt det du sa.
3: Det är helt rätt.
0: Nu ska vi fram till något som det prövar att få till. Två karer nu som kan pröva på till. Det är skit, det sa jag det. Vi ska nog se hur det går. Anja ord får fällesbenämna för gevär, pistol, kanon och allt sånt. Fällesnämna för det. Plus andra ord för att slappa av. Alltså ett fällesnämna för gevär, pistol, revolver, kanon. Det kallar vi något.
3: Ja.
0: Plus andra ord för att slappa av. Det prövar två karar fått det nu. Utan det har bytt med dig så de verkligen har problem. 5, 28, 60, 660.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtt deg. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe det.
0: Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er litt sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg råd, jeg er litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller vi noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tre. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en nele på dem?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veggen sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det veks uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski, nordiske greiner, 2025. Akkurat oppe i plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leike, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føtter under melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikkerne til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Du skal ha litt skjøyteløp da. Den her var gammel god Storholt Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her. Da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat I kveld.
0: Nei, lang. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det?
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånn. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg, kanskje?
1: Nei. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du sier det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk en liten bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, og slapp han går cowboy også for...
0: Jeg mener det er cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter det en...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-lista.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, det tror jeg.
0: Jeg tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindig og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Eller, ja.
1: Så, nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herne.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det helt tatt, ikke... det her tror jeg jo sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss første mai, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sammen, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, helt 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, da. Det var...
1: Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det, gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da sist... vi jevnt klar i kveld over.
0: Ja, da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte du skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, veldig all right.
0: Teknikker synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her.
1: Ja, en liten hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han har sluttet å gjespe også, vil jeg ta deg.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på, hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein, han vet det nå, så det er bare å ringe inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514-billett. Og hvis ikke det vil, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rad. Ja, da hadde vi med en kvann.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for det mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg en sjanse enn like ved.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja. Det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 6, 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med at jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørt på en sånn minnestund på Bygderadio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordane Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, var det 67 år, da, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn, da. Det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager, og det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei, da, det var folk som kjente han, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til en av du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med Øystein. Far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bakhjørnet i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder den da, faktisk. Det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin, den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitaminen? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Dette har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: I sikkert fleste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sige Berry også.
1: Vet du, det sier ordet, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er en sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen, du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre? Ja,
1: du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den, du har tatt ut denne rare kolben. Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmebakterie, ja. Så ikke... Ikke... Du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både fordervet mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måte. Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har det mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste da. Og... Um, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tid. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tid.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, au, oi, au. Det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du, og heldig ja, gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen der, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, koble opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Kobbel de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Eller så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi... En som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her? Hvem er det som spiller her?

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten ført.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom frem til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut, det er sikkert nok staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da, ja. Det er det.
0: Mm-hmm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Det får jeg håpe. Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er, det er ikke noe mer med det.
1: Det er
0: rett.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn 2 billetter i
0: fjor. Å ja, du var med på Vinjalai i fjor, du.
1: Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da, men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver jeg vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Mm, jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint vær, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og ikke sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så
1: ja, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg kan jo det.
1: ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har nå gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja. Den tid, den sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi ferie gjennom så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBE.
0: Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneselle. Men
0: står det så dårlig til?
1: Nu, det är driten med vem som president har bort.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solva Jaske.
0: Solva. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej. Jag...
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen någon.
1: Ufta.
0: Ufta, ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brucen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, nej. Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sån där stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 tusen. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mesta lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, ja, okej. Okay. Helt greit, helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det
0: er?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja, ja. Dette rar er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan jeg ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja, ja,
0: ja, du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Egypt, kanskje?
0: Nei. Nei.
1: Du må høre med mannen igjen.
0: Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk. Nei, det har ikke han beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men nå har du sikkert India. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette er for? Hva er det vi driver å finne her? De,
1: ja,
0: fan...
1: stemmer vi. Ja.
0: Tusenvis av leirsoldater tar såkalt terrakotta. Og det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette hadde vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og... Ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Ok, jeg har ikke peiling.
0: Vi har vært inn, vi hadde mange navn på denne rare byen. Før i dag kveld.
1: Jo, men jeg så akkurat på, skjønner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men da gikk ikke dette.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det Istanbul. Stemmer det. Og det var tidligere, da det startet med det, så var det faktisk en gresk koloni. Og grekerne, de bor ikke så veldig langt ifra der. Det gjør ikke det. Ja. Da skal vi bare spørre om noe helt lokalt her etterpå. Ikke lokalt, men det er jo snart med sånne Eurovision Song Contest Grand Prix. Da sitter du pal framfor fjernsyn og følger med og noterer. Gjør ikke du det?
1: Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ser ikke du på det?
1: Nei, jeg skulle se det på eksempel, men det glemte jeg jo. Det var eneste.
0: Så. Da har du et spørsmål fra 1966. Ken sikra Norge en tredje plass i 1966 med bidraget som hette Intet er nytt under solen. Hun var grøv i røysti. Vart senere politiker.
1: Jonanna Kvanmo.
0: Hun var AP-politiker. Hun var faktisk kulturminister en periode.
1: Ja, det
0: er
1: hun
0: der Kleveland eller noe sånt. Det er hun Åse Kleveland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, og hun sång Intet er nytt under solen. Ja. Den må du leite fram på et eller annet, og så kan du spille den en 8-10 ganger, så du blir skikkelig lei av den i kveld, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nå skulle få en billett til Country 514, møter du opp da, hvis du er på våre kante?
1: Oh, yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert, vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annet kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja, det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Ellers så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Country Treff oppe på Breim. Det går da av stabelen en, ja, i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Og det er festivalpass, da kan du ha hele helgen med campingbil og allting oppe, og det har en verdi på 3800 kroner eller noe sånt. Så det har vi to stykker som vi skal dele ut i løpet av slutten av mai, juni, er planen. Så det er mer country å gilde seg til. Ja, ok. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Og vi tar en orebus til. Ja, det gjorde vi. Og da skriver vi ned 18 bokstaver, og nå garanterer jeg at det er rett du så ikke fikk med deg R'en i sted. Det var min skuld, ja det var det. Men vi går på en B for Bjarne, en O for Olina, en U for Ulf, to R'er for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein, en A for Anna, to P'a for Peter, en T for Tøle, en L for Lars, en Ø for Ørsta, er det noe som heter det? En G for Jakob, en E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir, og en N for Nina. Der var mange singler der. Det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R-a, S, A, to P-a, T, L, Ø, G, E, K, D, G, N. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: Ja.
1: Der var vi på lufta.
0: Der var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord treffet ute i
1: Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshuset i idrettshallen der da.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid før det var noen som ringte på oss og spørste, hvem vi har med oss?
2: Det er Jørgen Grete Gullnit fra Radio Lister. God kveld.
0: Hva navnet var? Jørgen.
2: Grete Ugullen, takk for sist.
0: Takk for sist. Ja, vi kom inn i Lister altså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Er du hjemme?
2: Ja, nei, tar du ikke å ringe for at jeg rekner meg for sent ut i forhold til nett og slike ting.
0: Men jeg kan ikke tro at jeg er for sent ute hele tiden. Da kommer jeg aldri til seg, da.
1: Kommer jeg aldri frem, vet du.
2: Nei, det er noe med det.
0: Du, Jorunn, du er radiolust. Du er ikke på jobb nå?
2: Nei, jeg hadde sending forrige fredag.
0: Ja, så det har ikke noe i kveld.
2: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
1: Så da er det reprise?
2: Vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Det går jo reprise hele veka til neste fredag.
1: Ja.
2: Men vi har jo kontratimen, den jeg lager ny som kommer i morgen tidlig. Ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå, en par dager til.
0: Ja, det har sånn, det har de på band for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
2: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så teknikere, de reiste til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden.
0: Jeg kan ikke ha prest, altså tekniker og noe i jul, noe i påske.
2: Nei, han var ikke tekniker. De hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
0: Nei, det hadde vel.
1: Så det hadde kanskje blitt litt vel spennende, ja.
2: Ja.
0: Sliter det med å finne påskesnøbog, siden du visste jo Heimsral?
2: Ja.
0: Ja.
2: Da her er ikke det påskesnø,
0: nei.
2: Det har begynt å bli grønt.
1: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, det må han gjøre nå. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebuser da. Loft?
2: Ja, men det var loft, da er noe Hems da, også pluss vokal, så var det Hems, og da gitt jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
2: Ja.
1: Og i hvert fall står Heims ordbok.
0: Ja, så sier jeg. Jeg med dårlig brille finner ut mye her alt.
2: Ja.
1: Det skulle bare visst.
2: Ja. Så begynner jeg å kjenne deg nå.
0: Ja, ja. Nei, men vil du ha noe fra, skal vi sjekke deg på Bibelsågen med disse...
2: Ja, nei, pære venner.
1: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
0: Nå setter jeg rett over til denne roer.
1: Så har du jo nettopp hatt både prest og prost og...
2: Ja.
1: Mangler bare klokker og organist.
2: Så ja, men det kan jeg finne også.
1: Nei, men da får vi se.
0: Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånn...
1: Jeg skal være stille, jeg.
0: ...om påske og sånn. Men hva for et land er ei som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
2: Å, kjære venner.
0: Nei.
2: Portugal? Nei, ikke Portugal. Nei.
0: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
1: Amerika, ja.
0: Sør-Amerika, mener jeg.
1: Sør-Afrika.
2: Nei, jeg er ikke så bevandret gjennom geografien.
0: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
2: Hva som klemmer seg inn i munnen?
0: Ja, et annet ord for å klemme.
2: Det kan jo være så mange, da.
0: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
1: Nei, for Guds skyld.
0: Da har vi det gående.
1: Nei, men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
0: Ja. Også.
1: Som er spesielt populær i Asia.
0: Stikkord det skal få med meg.
2: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
1: Ja.
0: Nei, det er bare ikke sluttet, Gud.
2: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, vet du. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner.
0: Det hadde en president som heter Pinochet.
2: Å ja.
0: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøre her.
2: Tuba, nei.
1: Rett første bokstav.
2: Nei, nei, dette må jeg bare gi opp.
1: Ki.
2: Kile.
0: Ja!
2: Ja.
0: Hva du tar? Kile,
2: ja. Kile, altså kile seg inn.
0: Det er jo kline seg inn i miljøen. Kjem inn i miljøen en kile. Ja. Og vi går raskt videre til en mer fornuftig spørsmål på hans side.
1: Ja, det er ved noe tid jeg viser da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
2: Istanbul, nei.
1: Det er litt lenger på det.
2: Jeg er ikke så...
0: Tenk deg om nå.
2: Særlighet.
0: Jeg har vært mye uroligheter der.
2: Ja. Jeg vet da. Ikke hjelper, man får jernteppe.
0: Kan du noe hovedstaden i... Hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe. Bender deg på...
2: Nei, bare glem da.
1: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
2: Ja.
1: A. An. Det er både første og siste.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Kom an.
1: Det er det neste.
2: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du flott.
2: Ja, det gjør jo da.
0: Men du har jo forresten lovt å komme her og være med på en kveldssending.
2: Ja, jeg har lovt da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
2: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
2: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
2: Er jeg så vanskelig?
0: Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så høyre på.
2: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunne ikke engelsk. Og så sier naboen at ja, men bare du prater helt rolig, du, så skjønner de det.
0: Ja.
2: Og han er Haringen, han kom inn i resepsjon på et hotell, og sa han, har det et rom her? Så, ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt? Så jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt et, sa han. Og så var han noe prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da og snakker engelsk?
0: Ja, det kan du si.
2: Ja.
0: Så trodde jeg snakket sent, så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg vekk med deg.
0: Nei, men det er bare kjekkesamtale, det er du.
2: Da får du ha en god påske.
0: Vi kommer til enda til samsending.
2: Ja, så får jeg helse til alle kjent oppi der.
0: Ja, ha det godt, du.
1: Ha det godt, helse igjen.
0: God påske.
2: Jep,
1: god
2: påske, ja.
1: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
1: Ja.
0: Ikke snøb der heller, hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heller et sabla leve, en sånn afterski, det heter.
1: Det er afterski, ja, og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han har vært noen ganger.
1: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på den her stjernekamp.
0: Ja, det er, ja.
1: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet 5, 28, 60, 660?

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et
0: fest.
1: Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn.
0: Ja. På K.
1: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det regner fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nok inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Tremene våre kvelder, hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesundet, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det er skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Ja, det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesundet.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til det, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg er med på Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
0: Sier ikke nei takk han heller.
1: Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vindofest, vindokalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går vest på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblod på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bønblod og øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skirenn det har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos.
2: Ja.
1: Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bra.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det her med påska her, det her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det sneis, jeg er vel ku, er
1: det? Sneis, ja. Det sneis, du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er 20-tallet.
0: Ja, men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det så?
2: Det er færre nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hørte har det virkning på... Vi hørte deg før at det har det virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Vi skal lage kake, så er det veldig bra. Er du roa med her?
2: Ja, jeg er med. Du får ikke svar når du var av.

0: kan være.
1: Jo, jo da.
2: Det er mange som tror det er Sydney vi lurte, men det er jo ikke det.
0: Nei da. Nei da, det er ikke Sydney.
1: Nei, det er Canberra som er riktig.
0: Ja.
1: Men det er vel også det mest, kanskje mest utkjente av de tre byene vi vet i ja. Australia.
2: Og du kan nevne opp sine to da.
1: Er det meg du spør nå?
0: Ja.
2: Jeg spør han hjemme i huset
1: der. Å ja.
0: Å ja. Nei, de andre to, det er Sydney og Brisbane, det da, mest vanlig kjende ut av
1: australiske. Ja, og så Melbourne.
0: Melbourne også, ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Så det er vel de tre-fire ja, mest kjente.
2: Det er jo Sydney ja, som kjente. Folk tror er hovedstad, egentlig. Det er så ikke veit de.
1: Ja, det er så ikke vært
0: det. Det er ikke veit de, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er så heldig at jeg har vært der.
2: Du var så heldig du har vært der. Var det en fin plass?
0: Ja. Ja da. Absolutt, en grei plass.
2: Er det mange år siden?
0: Nå må jeg ikke rekne, det var i 2017.
2: Da kan jeg hjelpe deg, da blir det 8 år da.
0: Det blir 8, ja. 8 år, ja, til høsten.
2: Ja. Det går fort tid da, du.
0: Ja, det gjør det. Det er fint å gå det.
1: Ja, ja, hun gjør det.
0: Gjør det.
2: Og det gjør hun her med oss i nærradion også, hun er kvart på 11 snart.
0: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på dere nå.
2: Ja. Har du noen... planer for påska?
0: Om jeg har planer for påska, nei.
2: Nei.
0: Nei. Jeg skal på fjelltur i morgen.
2: Men det har ikke du planer?
0: Det, nei. Eneste jeg vet, ja, det var jo for så vidt planlagt.
2: Ja, da har du planer, da.
0: Ja, ja. Ja, når du sier det, så.
2: Og så meld fra hvor du går, vet du.
0: Ja, da. Ja, det skal jeg gjøre.
2: Det er jo viktig, det er fjellregel nummer 1, tror jeg.
1: Ja, du må ikke se på meg.
2: Ja. Ta med mat selv på korte ture. Ta med mat selv inn her.
0: Ja, ja.
1: Mat og drikke. Ja.
2: Kled deg godt.
0: Ta med seg det som trengs, ja. Ja, det er viktig.
2: Ja. Men det er greit ut. Takk for maten. God helg.
0: Og... Jo, ja. Og så får jeg fortsatt ha en god påske.
1: Jo, i like så. God påske. Ja. Så snakkes vi før vi vet ordet
0: det. Ja, det gjør vi.
1: Ja,
2: det er bare helt sikkert. Da sier vi takk til
0: ut
2: i Ulvesund, nærheten av Ulvesund ut med havet. Vi har vært inne i Sogn, og dette var litt av en avstand det.
1: Ja, nå har vi god spredning fra indre Sogn og til ytre Nordfjord.
2: Nå vil vi nevne opp sponsoren for kvelden og premien igjen.
1: Premien er, som vi har sagt, og som vi gjentar med stor glede, et nydelig Nordfjord Nærradio gult handlenett, som er fullt av...
2: Det er alt av smågodt, påskeegg, appelsiner, 3 kilo appelsiner, store, fine, kjekke appelsiner.
1: Mm, og påskeegg går, da er det Europris på Nordfjordeid som har sponset oss med.
2: Jeg skal si det, appelsinen er spesielt veldig god i år.
1: Ja vel?
2: Ja, det sier vi. Vi kan ikke si vi jævlig sure appelsiner, selv om det er de.
1: Nei, det er ikke sitroner.
2: Det er like blide som lytterne våre.
1: Ja, i hvert fall like blide som også sitter i studio.
2: Men nå hadde vi altså pinje for landet.
1: Ja.
2: Fredrik Alas var stasong.
1: Han var stasong.
2: Nå skal vi reise videre på til Rebusa. Rebusverden, så han der øyen driver og lager til. Og mange sier at han er en helt idiot, men de får noe til av og til.
1: Han har nå i hvert fall funnet plasser som har snøv.
2: Ja, vi kan garantere at det er snøv. Det er bare å reise. Neste plass vi skal frem til er veldig kjent, der er skiren hvert eneste... År, verdenskopprenn.
1: Mm. Ja.
2: Yep. Og da skal vi fare en farge, kom med en farge, pluss andre ord for berg.
1: Ja.
2: Farge pluss andre ord for berg. Finn en farge så du går gjennom fargene, andre ord for berg, da kommer vi til denne plassen der. 5, 7, 8, 6, 660 kan du ringe nå. Bare, vi venter på det. Vi har tid å vente på det. Vi kan prate litt, jeg og du.
1: Ja, vi kan det, ja. Det
2: ja. Lengste du har vært i påska?
1: Ja, nå setter du meg her. I beid.
2: Ja, men det er ikke dinje påska, da.
1: Ja, dinje. Jeg tror du mente dinje påska, jeg. Du må nå spesifisere, sånn.
2: Ja.
1: Nei, vi har nå vært og gått, men det er nå en stund siden vi var på Grotli og gikk på nedoverski, for eksempel.
2: Og du liker best, det er ikke bortover altså?
1: Nei, vi gikk bortover når jeg var yngre, men det ble litt mer nedoverski litt.
2: Og så du renger slalom altså?
1: Nei, det er mange år siden.
2: Utføre da?
1: Helst utføre, ja.
2: Var det høy litt direkte?
1: Det var